0: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
1: Etxabakoizko begiratokian arratsaldeko 7 erdietan Trapu Zaharra konpainiak La Última y Nos Vamos kaleko antzezlana eskainiko du kultura.

0: Ciudadelan. Kapikoa konpainiaren eskutik aireko arkupe handi bati buruz jardu eta 66. errepideko erregai zerbitzugune zaharrak ditu inspirazio iturri. Sarrera doan da.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Onda 0 Pamplona 94.2.